0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

odgovorna lica kod poslodavca mogu platiti između 30 i 150 hiljada dinara. Prema rečima advokata Veljka Đurića, osim novčanih sankcija poslodavci rizikuju i prekid poslovanja. Inspekcija rada dobila je znatno šira ovlašćenje i može odmah da zabrani izvođenje radova ukoliko proceni da su ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenih. Kompanije su dužne, kako je rekao, da inspekciju obaveste o početku rada, otvaranju izdvojenih organizacionih jedinica, kao i o svakoj promjeni tehnološkog procesa koja utiče na uslove rada, uključujući i hitne radove. Jedna od najvažnijih novina jeste obaveza angažovanja licenciranog stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno poslodavci više ne mogu sami da obavljaju te poslove ukoliko za to nemaju odgovarajuću licencu i propisane kvalifikacije. U zavisnosti od delatnosti potrebno je angažovati savjetnika ili saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, bilo kao zaposlenog ili eksternog saradnika. Svetski dan stanovništva obeležava se danas 11. jula. Na taj dan 1987. godine svetska populacija dostigla je broj od 5 milijardi stanovnika. Danas svet ima 8,16 milijardi stanovnika, a Srbija prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 6,55 miliona. Republika Srbija prema zvaničnim procenama Republičkog zavoda za statistiku na dan 1. januar tekuće godine imala je 6.532.019 stanovnika. Očekivano trajanje života u Srbiji je 74,2 godine za muškarce i 78,8 godina za žene. Prosečna starost žitelja Srbije je 44,2 godine. Podaci Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu godinu govore da je od pomenutih 6,5 miliona građana 4,3% staro 80 i više godina, a 6,6% stanovnika mlađe od 7 godina. Od 30. do 49. godine ima nešto više od četvrtine ukupnog stanovništva, 26,7%, dok je onih starosti od 50 do 64 godine petina. Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac uputila je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravne i fizička lica da podnesu predloge za nagradu 26. jul, koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Obrazloženi predlog u pisanom obliku za dodelu nagrade povodom dana opštine može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište, na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac na šalteru uslužnog centra, lično ili poštom, najkasnije do 13. jula. Crkvena opština Aranđelovačka pri hramu Svetih apostola Petra i Pavla poziva sve sugrađane da uzmu učešće u proslavi hramovne slave Petrovdana sutra 12. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati služit će visoko preosvećeni mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Posle svete liturgije i rezanja slavskog kolača bit će upriličen kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne. Julski program Smotre umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se večeras u 21 sat na otvorenoj sceni. Publika će moći da uživa u koncertu Večer Vivaldija Beogradskog baroknog benda, dok će u ponedeljak 13. jula od 21 sat na otvorenoj sceni pozorišni program ovogodišnje smotre otvoriti predstava Španska pita, u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Minić i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. U Darosavi će 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspješnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijave ekipa otvorene su do sutra. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 063 777 1661. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje toplo i sunčano vreme, temperatura u gradu pod Bukuljom u najtoplijem delu dana do 31 stepen, moguće je pojava izolovanih padavina. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005-034-705-005.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4%, potrošački 3,7%, stambeni 1,2%, zajmovi za refinansiranje 3,5%, a poljoprivredni su smanjeni za 0,3%. U kašnjenju otplate na kraju juna bilo je 1,9 ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u maju. Odlaganje pune primjene novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu do početka 2027. godine poslodavcima je dalo dodatno vrijeme za usklađivanje, ali i strože kontrole, također i visoke novčane kazne za pojedine firme koje te obaveze ne budu ispunjavale. Preduzetnicima prete kazne od 200 do 400 hiljada dinara, dok odgovorna lica kod poslodavca mogu platiti između 30 i 150 hiljada dinara. Prema rečima advokata Veljka Đurića, osim novčanih sankcija poslodavci rizikuju i prekid poslovanja. Inspekcija rada dobila je znatno šira ovlašćenje i može odmah da zabrani izvođenje radova ukoliko proceni da su ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenih. Kompanije su dužne, kako je rekao, da inspekciju obaveste o početku rada, otvaranju izdvojenih organizacionih jedinica, kao i o svakoj promjeni tehnološkog procesa koja utiče na uslove rada, uključujući i hitne radove. Jedna od najvažnijih novina jeste obaveza angažovanja licenciranog stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno poslodavci više ne mogu sami da obavljaju te poslove ukoliko za to nemaju odgovarajuću licencu i propisane kvalifikacije. U zavisnosti od delatnosti potrebno je angažovati savjetnika ili saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, bilo kao zaposlenog ili eksternog saradnika. Svjetski dan stanovništva obeležava se danas 11. jula. Na taj dan 1987. godine svjetska populacija dostigla je broj od 5 milijardi stanovnika. Danas svijet ima 8,16 milijardi stanovnika, a Srbija prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 6,55 miliona. Republika Srbija prema zvaničnim procenama Republičkog zavoda za statistiku na dan 1. januar tekuće godine imala je 6.532.019 stanovnika. Očekivano trajanje života u Srbiji je 74,2 godine za muškarce i 78,8 godina za žene. Prosečna starost žitelja Srbije je 44,2 godine. Podaci Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu godinu govore da je od pomenutih 6,5 miliona građana 4,3% staro 80 i više godina, a 6,6% stanovnika mlađe od 7 godina. Od 30. do 49. godine ima nešto više od četvrtine ukupnog stanovništva, 26,7%, dok je onih starosti od 50 do 64 godine petina. Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac uputila je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravne i fizička lica da podnesu predloge za nagradu 26. jul, koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Obrazloženi predlog u pisanom obliku za dodelu nagrade povodom dana opštine može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište, na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac na šalteru uslužnog centra, lično ili poštom, najkasnije do 13. jula. Crkvena opština Aranđelovačka pri hramu Svetih apostola Petra i Pavla poziva sve sugrađane da uzmu učešće u proslavi hramovne slave Petrovdana sutra 12. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati služit će visoko preosvećeni mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Posle svete liturgije i rezanja slavskog kolača bit će upriličen kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne. Julski program Smotre umetnosti Mermeri zvuci nastavlja se večeras u 21 sat na otvorenoj sceni. Publika će moći da uživa u koncertu Večer Vivaldija Beogradskog baroknog benda, dok će u ponedeljak 13. jula od 21 sat na otvorenoj sceni pozorišni program ovogodišnje smotre otvoriti predstava Španska pita, u kojoj igraju Isidora Minić, Dragana Minić i Ivana Zečević, a režiju potpisuje Irfan Mensur. U Darosavi će 18. jula biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija, koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje
ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičarske

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija nastaviti da jača svoje vojne kapacitete, da bi, kako je rekao, mogla da zaštiti svoju teritoriju i odvraća potencijalne pretnje, a ne da bi ugrožavala druge. U Ministarstvu financija potvrđeno je da se od ponedeljka smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Uz postojeće smanjenje od 5% od ponedeljka ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će biti ukupno umanjene akcize za 10%, pojasnili su u Ministarstvu financija. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte 22. juna za oko 12,5%. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju juna ove godine bili su 4.626 milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na maj. Najveći rast među pozajmicama građanima od 3,7% imali su potrošački krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.426 milijardi dinara i za 2,1% bili su veći nego prethodnog meseca, a pozajmice preduzetnika su uvećane za 1,2% na oko 100,9 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći za 1,3% i iznosio je oko 2099 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,4%, potrošački 3,7%, stambeni 1,2%, zajmovi za refinansiranje 3,5%, a poljoprivredni su smanjeni za 0,3%. U kašnjenju otplate na kraju juna bilo je 1,9 ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u maju. Odlaganje pune primjene novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu do početka 2027. godine poslodavcima je dalo dodatno vreme za usklađivanje, ali i strože kontrole, također i visoke novčane kazne za pojedine firme koje te obaveze ne budu ispunjavale. Preduzetnicima prete kazne od 200 do 400 hiljada dinara, dok odgovorna lica kod poslodavca mogu platiti između 30 i 150 hiljada dinara. Prema rečima advokata Veljka Đurića, osim novčanih sankcija poslodavci rizikuju i prekid poslovanja. Inspekcija rada dobila je znatno šira ovlašćenje i može odmah da zabrani izvođenje radova ukoliko proceni da su ugroženi bezbednost i zdravlje zaposlenih. Kompanije su dužne, kako je rekao, da inspekciju obaveste o početku rada, otvaranju izdvojenih organizacionih jedinica, kao i o svakoj promjeni tehnološkog procesa koja utiče na uslove rada, uključujući i hitne radove. Jedna od najvažnijih novina jeste obaveza angažovanja licenciranog stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno poslodavci više ne mogu sami da obavljaju te poslove ukoliko za to nemaju odgovarajuću licencu i propisane kvalifikacije. U zavisnosti od delatnosti potrebno je angažovati savjetnika ili saradnika za bezbednost i zdravlje na radu, bilo kao zaposlenog ili eksternog saradnika. Svetski dan stanovništva obeležava se danas 11. jula. Na taj dan 1987. godine svetska populacija dostigla je broj od 5 milijardi stanovnika. Danas svet ima 8,16 milijardi stanovnika, a Srbija prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 6,55 miliona. Republika Srbija prema zvaničnim procenama Republičkog zavoda za statistiku na dan 1. januar tekuće godine imala je 6.532.019 stanovnika. Očekivano trajanje života u Srbiji je 74,2 godine za muškarce i 78,8 godina za žene. Prosečna starost žitelja Srbije je 44,2 godine. Podaci Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu godinu govore da je od pomenutih 6,5 miliona građana 4,3% staro 80 i više godina, a 6,6% stanovnika mlađe od 7 godina. Od 30. do 49. godine ima nešto više od četvrtine ukupnog stanovništva, 26,7%, dok je onih starosti od 50 do 64 godine petina. Crkvena opština Aranđelovačka pri hramu svetih apostola Petra i Pavla poziva sve sugrađane da uzmu učešće u proslavi hramovne slave Petrovdana sutra 12. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 sati služit će visoko preosvećeni mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Posle svete liturgije i rezanja slavskog kolača bit će upriličen kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne. Đorđe Kadijević, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar, preminuo je u 94. godini. Proslavio se filmovima Leptirica i Sveto mesto, kao i radom na seriji Vuk Karadžić. Đorđe Kadijević bio je jedan od pokretača simpozijuma skulpture Beli venčac, te je zaslužan za dolazak u Aranđelovac mnogobrojnih poznatih vajarskih imena. Vest o smrti našeg slavnog filmskog stvaraoca objavila je Jugoslovenska kinoteka. Iz ove institucije su najavili da će u septembru biti prikazana retrospektiva njegovih filmova, više o tome u prilogu koji sledi. Preminuo je Đorđe Kadijević u 94. godini, jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih filmskih i televizijskih reditelja, scenarista, istoričara umetnosti i likovnih kritičara. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a profesionalnu karijeru započeo je kao likovni kritičar i publicista, da bi se do kraja 60. godina prošlog veka posvetio filmu i televiziji. Proslavio se filmom Leptirica iz 73. godine prošlog veka, koji se smatra prvim srpskim horror filmom i klasikom domaće kinematografije, kao i ostvarenjima Sveto mesto, Praznik i Čovek koji je pojeo vuka. Također je ostavio veliki trag na televiziji kao reditelj serije Vuk Karadžić. Ova serija predstavlja jedan od najznačajnijih istorijskih televizijskih projekata u našoj zemlji. Tokom višedecenijske karijere dobio je brojna priznanja za doprinos filmskoj i televizijskoj umetnosti, a smatra se jednim od pionira domaće filmske fantastike i horora. Njegov opus odlikuju snažna vizualna estetika, istorijske teme i istraživanje metafizičkih i folklornih motiva. Đorđe Kadijević je, pored slikara Aleksandra Aleka Đonovića, vajara Matije Vukovića, Milije Glišića i Raje Nikolića, kao i novinara lista Borba Branka Jovanovića, zaslužan za pokretanje simpozijuma skulpture Beli venčac 1966. godine. Zahvaljujući upravo Đorđu Kadijeviću, u kamenu venčačkog mermera stvarala su najpoznatija vajarska imena, kako Jugoslavije, tako i sveta.
3: Upućivao je poziv, oni su se rado odazivali. Čak oduševljeni jednom takvom idejom kako je ovde doživjela svoju realizaciju, nudili lične usluge, recimo neki jako, jako autoritativni vajari su, imajući mogućnosti materijalne, a i dobru volju, odbijali svakom, kako je rekao, novčanu ili financijsku prepreku koja je stajala na putu. Ma ne brinite za transport, ne brinite za ništa, mi ćemo doći i radit ćemo.